Bravo, poštovani slušalci, 14. avgust je 2026. godine, ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankara preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Tema dana. Sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

0: Radio Glas Turke emituje vijesti. Predsjednik Turke Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je PKK shvatio da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve. Organizacija je kao rezultat naše odlučne borbe u zemlji i inostranstvu shvatila da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve. Prisiljena je prihvatiti da svoje ciljeve ne može ostvariti ni u Siriji ni u našoj zemlji, rekao je Erdoğan tokom prijema porodica poginulih vojnika i veterana u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdoğan je istakao da u okviru procesa sa Turske bez terorizma neće biti kompromisa kada je riječ o temeljnim karakteristikama turske države, vrijednostima nacije niti osjetljivostima porodica poginulih vojnika i veterana. Nikada nismo učestvovali ni u jednoj inicijativi zbog koje biste pognuli glavu od srama. Budite sigurni da to nikada nećemo dozvoliti ni u budućnosti, rekao je Erdoğan. Dodao je da će sigurnosne snage nastaviti pratiti svaku fazu procesa. Erdoğan je naveo da su Turske i njena zastava povjereni naciji zahvaljujući poginulim vojnicima i veteranima, ističući da je vlada stavila državne resurse na raspolaganje za podršku njihovim porodicama i veteranima. Uvijek smo bili uz vas kroz naša ministarstva, parlamentarne institucije i stranačke organizacije. Nastavit ćemo činiti sve što je potrebno u okviru mogućnosti naše države, rekao je predsjednik. Turski predsjednik je kazao da je parlament ove sedmice napravio važan korak u okviru procesa Turske bez terorizma, čiji je cilj uklanjanje terorizma iz zemlje. Ponovio je da neće biti ustupaka kada je riječ o temeljnim karakteristikama države, nacionalnim vrijednostima, niti zabrinutostima veterana i porodica poginulih vojnika. Erdoğan je također upozorio da bi pojedine političke stranke, grupe ili drugi krugovi mogli pokušati iskoristiti proces za vlastite interese. Posebno vas pozivam da budete oprezni pred takvim pokušajima i da nastavite vjerovati svojoj državi, poručuje porodicama poginulih i veteranima.
1: A odnosi Turke i Egipta nalaze se na odličnom nivou pod vodstvom predsjednika dviju zemalja, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa egipatskim kolegom Bedrom Abdelatijem u gradu El Alemeniju u Egiptu, Fidan je rekao da Turki i Egipat imaju isti stav o jedinstvu, teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nedjeljivosti Libije. Kazao je da su se Turska i Egipat suglasili o potrebi poduzimanja ozbiljnih mjera u vezi sa Gazom.
0: Iranska vojska odbacila je kao laži tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Washington kontroliše Hormuški tjesnac. Vojni glasnogovornik Ibrahim Zulfikari rekao je da strateški vodeni put ostaje pod punom upravom Irana i da plovila ne mogu sigurno prolaziti bez dozvole Teherana. Iran je uveo kontrole i tranzitne takse za plovila koja koriste tjesnac od početka rata na Bliskom istoku 28. februara.
1: Indonezija osudila izraelsko odbijanje plana od 15 tačaka za Gazu, upozoravajući da bi taj potez mogao potkopati međunarodne napore za okončanje rata i obnovu palestinske enklave. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Vahd Nabi Mula Čela je opisao plan kao kolektivni napor za obnovu životnih uslova za Palestince. Džakarta kaže da širi plan koji podržava više stranaka ima za cilj okončanje genocidnog rata Izraela u Gazi i obnovu regionalne stabilnosti.
0: Više od 20 civila je ubijeno, a desetina je povrijeđeno u sukobima u Geisanu, u sudanskoj državi Plavi Nil, prema podacima humanitarne kancelarije UN-a. Nasilje u blizini etiopijske granice raselilo je oko 2500 ljudi. Lokalne vlasti su saopštile da je sudanska vojska odbila napad paravojnih snaga i savezničkih snaga, dok je UN pozvao sve strane da zaštite civile i omoguće pristup humanitarnoj pomoći.
1: Izvoz električnih kamiona iz Kine na azijska tržišta naglo je porastao jer su se viši troškovi goriva povezani sa američkim ratom protiv Irana ubrzali potražnju za alternativnim dizelskim vozilima. Izvoz teških električnih kamiona više se nego udvostručio 4 mjeseca nakon početka rata, dostigavši 16.823 vozila. Potražnja je posebno nagla porasla u južnoj i jugoistočnoj Aziji, gdje su ekonomije uveliko ovisne o zalihama nafte sa Bliskog istoka.
0: U Turskoj je prodaja stanova porasla za 1,9% u julu. Prodaja stambenih jedinica

0: strancima dostigla je 2120 u julu, što je povećanje od 1,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U julu je prodaja stanova činila 1,7% ukupne prodaje stambenih jedinica. Prošlog mjeseca najveći broj stanova kupili su Rusi, njih 394, Iranci 189 i ukrajinski državljani, njih 145.
1: I na kraju vesti sporta, poznati su svi parovi play-offa za ulazak u ligašku fazu Lige Evrope. Evo i parova Bešitaš koji je sinoć pobjedio sa 1:0. Svog protivnika će igrati sa Kaunasom i Žalgirisa, Trabzon će igrati sa Ferencvarošom, a Zvezda će igrati sa Plzenjom. Inače, Mjebel i Švedski će igrati sa Red Salzburgom, a Kaira će igrati sa Anderlechtom. Benfica igra sa Orhusom, a Ofi iz Grčke igra sa CSKA iz Sofije. Mečevi će se igrati 20. avgusta, a konačni parovi će biti poznati 27. kada se igraju revanš mečevi. Inače, parovi za play-off ulazak u ligašku fazu Lige konferencije su također poznati. Naime, Reykjavik će igrati sa borcom iz Banja Luke, a Hajduk Split će igrati sa Rakovom iz Čustove. Inače, ovo je poljska ekipa. Utakmice se igraju 19. i 26. avgusta. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Blagi povjetarac u predvečer je toplog letnjeg dana, velike porodice okupljene oko drvene sofre i zlatno-žuto jelo, tek izvađeno iz rerne, iz kojeg se još uvijek podiže dim. Dragi naši slušaoci, dragi prijatelji, dobrodošli u našu emisiju Kuhinja sa ukusom sevdalinke. U ovaj naš topli kutak gdje otvaramo vrata pričama, receptima i najiskrenijim, najjednostavnijim sjećanjima na prošlost. Danas u ovom divnom kutku nećemo ugostiti blještave i teške ukuse dvorskih kuhinja, već jedno jelo poteklo iz samog srca Balkana, jelo koje je najplemenitija nagrada za zemlju i trud. Danas ćemo u ovoj kuhinji zajedno zamijesiti prošlost, ono nevjerovatno zajedništvo u teškim danima, blagoslov beričeta i onu tešku ali ponosnu dušu Balkana. Kada na našim prostorima zima pokuca na vrata, tada vjetrovi počnu pritiskati prozore ili kada se umorna tijela vrate s njive i sjednu za sofru, postoji jedan miris koji izlazi kroz prozore kuća i čovjeka u trenu vraća u djetinjstvo, pred tople peći onih starih kuća od čerpiča. Ime tog toplog, neprocjenjivog jela koje miriše na rodnu grudu i koje danas ugošćujemo na našim tanjirima i u našim srcima je proja, odnosno onaj ukusni, hrskavi, kukurizni hljeb, to jest proja, ukus koji danas pripremamo.

Proja nikada nije obična poslastica ili sasvim običan recept za hljeb. Ona je blagoslov stvoren u oskudici. To je priča o strpljenju u kojoj se kukuruzno brašno spaja sa vodom i solju i raste na vatri. Ti jednostavni sastojci koji se u nju stavljaju kao da nam pričaju o onoj složenoj, teškoj, ali isto tako ponosnoj i otmenoj prirodi balkanskog podneblja. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost u jedno zeleno balkansko selo sa strmim padinama, smješteno tik uz obalu rijeke Drine, u jedan od onih teških zimskih dana kada su harali ratovi i nemaština, a kada su brašno i pšenica vrijedili poput suhog zlata. Jedan od seoskih mudrih staraca bio je pekar bogatog srca, koji je u to vrijeme dijelio sa komšijama sve što je imao u svojoj radnji i hambaru. Došao je dan kada je pekaru potpuno nestalo onog dragocjenog bijelog pšeničkog brašna. Dok su seljani na vratima čekali hljeb, pekar je očajan otvorio onu staru drvenu škrinju u nam najtamnijem uglu hambara. U škrinji je ostalo samo zlatno žuto kukuruzno brašno, sakupljeno još ljetos, a sitno samljeveno u vodenici. Pekar je sjeo i razmišljao kako da napravi hljeb bez bijelog brašna. Samo je kukuruzno brašno pomiješao sa malo vode i soli,

i mrvicom starog sira koji je uspio pronaći. Smjesu je zamijesio sa toliko ljubavi i dova da je sa svakim pokretom ruke u tom tijestu ostavljao toplinu svog srca. Razvukao je smjesu u veliku tepsiju i stavio je u peć.

Sada hajde da taj divni i topli miris tu vjekovima staru priču o dijeljenju prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, prelazimo na onaj divni recept za proju, koji će vaš dom u trenu pretvoriti u ona stara balkanska sela. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj divni recept su izuzetno jednostavni i prirodni. 3 čaše kukuruznog brašna, 1 čaša pšeničnog brašna, 1 čaša jogurta, 1 čaša ulja, 1 čaša mineralne vode, 3 jajeta, 1 paketić praška za pecivo, 1 kašičica soli i oko 200 grama izmrvljenog bijelog sira koji će joj dati onaj pravi ukus. Kada prelazimo na pripremu, posao započinjemo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i da je za sve potrebno vrijeme da nadođe. U široku i duboku posudu za miješanje najprije stavljamo jaja. Jaja mutimo blagim pokretima kao da milujemo nečije slomljeno srce. Zatim dodajemo ulje, jogurt i mineralnu vodu te nastavljamo sa mućenjem. Kada se sastojci dobro sjedine, prosijemo kukuruzno i pšenično brašno te ih postepeno dodajemo u smjesu. Nakon što dodamo prašak za pecivo i so, sve polako miješamo lopaticom odozdo prema gore, prateći ritam sevdalinke. Na kraju u smjesu dodajemo i onaj ukusni bijeli sir, čime je naše tijesto spremno. Tijesto za proju nije čvrsto kao ono na koje smo navikli kod običnog hljeba. Ono treba biti nešto gušće od smjese za patišpanj, odnosno tečne teksture. Tijesto pažljivo izlivamo u podmazan pleh, vatrostalnu posudu ili pleh obložen papirom za pečenje. Površinu poravnamo lopaticom i ostavljamo da se peče u redni koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 30 do 35 minuta, sve dok odozgo lijepo ne porumeni. Ovdje morate biti veoma oprezni. Čim je izvadite iz redne, onaj miris kukuruznog brašna koji podsjeća na prhke kolačiće treba obaviti cijelu vašu kuhinju. Naša pečena proja se ne reže odmah, pokrije se čistom krpom i pusti se da malo odmori u sobstvenoj toplini, kako bi samo od sebe dobila onu savršenu teksturu koju tražimo. Nakon toga je režemo na kocke i spremna je za posluživanje. Ako se pitate šta sada ide uz te tople komade proje, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor je naravno kod naših starih. Jedna prava bosanska kafa skuhana polako u bakrenoj džezvi sa bogatom pjenom na vrhu ili pak uz jednu zdjelu hladnog, gustog domaćeg jogurta. Neka vas već pri prvom zalogu je ona hrskavost spolja i mekana tekstura sa sirom iznutra podsjete na to kako je jednostavnost u životu zapravo najveće bogatstvo, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i težine i proživljenih dana i tuge, ali i beskonačne životne radosti i ljubavi, tako su i u ovom hljebu sve životne vrijednosti zajedno na jednom mjestu.

Do sljedeće epizode Kuhinje sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo gostovati u vašoj kuhinji sa novim pričama i novim ukusima, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mir, iz vaše kuhinje miris svježeg hljeba, a iz vašeg srca melodija Sevdalinke. Neka vam hljeb uvek bude blagoslovljen i beričetan, kafa pjenasta, a život ispunjen ljubavlju. Ostajte mi dobro, živite sa ljubavlju i prijatno.

počinje nova era, zašto je važan sporazum iz Mekke? Potpisivanje sporazuma iz Mekke između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije označava novu eru u političkom, vojnom, ekonomskom i strateškom smislu. Ankara predstavlja uzor u namjenskoj industriji, Rijad posjeduje ogromnu finansijsku moć, Islamabad ima nuklearnu silu. Spajanje svih ovih elemenata omogućuje da ove tri zemlje odrede ravnotežu snaga na veoma širokom geografskom prostoru. Danas vam prenosimo analizu koju je na ovu temu za TRT Haber pripremio Sertaç Aksan. U Mekki je postignut jedan od možda najkritičnijih dogovora u posljednjim godinama. Između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije potpisan je odbrambeni savez. Iako zbog samog naziva odbrana na prvu pomisao dolaze vojna pitanja, ova saradnja zapravo može donijeti izuzetno kritične rezultate na veoma širokom geografskom prostoru. Naravno, jedna od glavnih tačaka na koju se u ovom trenutku moramo fokusirati jeste činjenica da sve tri zemlje imaju svoje jedinstvene karakteristike. Turska se među ovom trojkom ističe u oblastima namjenske industrije, doktrini ratovanja nove generacije i u tome što zna šta i kako treba uraditi. Saudijska Arabija, sa druge strane, finansijski je najjači član ove trojke. Izuzetno velike materijalne mogućnosti ključne su za ubrzavanje poslova i procedura u koje je uključena administracija u Rijadu. Pakistan je jedina članica islamskog svijeta koja posjeduje nuklearno oružje. Osim toga, sa populacijom koja premašuje 250 miliona stanovnika, to je najmnogoljudnija zemlja ovoga saveza. Šta trebamo razumjeti pod sporazumom iz Mekke? Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, potrebno je dobro razumjeti trenutnu cjelokupnu sliku. Zbog rata između Rusije i Ukrajine, Europa prolazi kroz svoj najturbulentniji period od Drugog svjetskog rata. Budućnost Europske unije je neizvjesna. Poznati su i aktuelni događaji poput izraelskog okupatorskog mentaliteta koji ima za cilj pretvoriti Bliski istok u pakao, te iranskog prenošenja sukoba na cijeli zaljev. S druge strane, situacija se postepeno usijava i u azijsko-pacifičkom regionu. Napetost Kine sa Tajvanom i želje Sjedinjenih Država da što prije poduzme konkretne korake prema Kini čine ovaj proces još složenijim. Regionalni sukobi, migracije, konvencionalni ratovi, cyber napadi i hibridne prijetnje intenzivniji su nego ikada prije. Na kraju krajeva svi na neki način pokušavaju da se prilagode ovoj novoj eri, ojačaju svoju poziciju i jasno definišu svoju stranu. Upravo na tom polju sporazum koji je potpisan između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana dobija na velikom značaju. Prema riječima profesora doktora Gökhana Çınkare sa Univerziteta Necmettin Erbakan, jedan od najvažnijih rezultata sporazuma o savezu potpisanog između tri zemlje biće ostvaren kroz zajedničku saradnju. On navodi da bi se Saudijska Arabija u ovom trenutku mogla istaknuti svojom finansijskom moći, te da bi moglo doći do veoma ozbiljnog ubrzavanja, posebno u vojnim projektima. Na ovoj tački liderska pozicija Ankare u namjenskoj industriji izuzetno je važna. Çınkare napominje da bi se kod nekih kritičnih projekata mogao doživjeti brži proces razvoja. Naravno, finansijska moć nije jedina karakteristika administracije u Rijadu. Çınkare podvlači i činjenicu da su Saudici najvažniji strateški partner Sjedinjenih Država u regiji. U napomeni vezanoj za Pakistan, on se naravno najprije osvrće na nuklearnu silu. Međutim, dodaje da je administracija u Islamabadu na veoma dobrom nivou, posebno kada je riječ o vazdušnim snagama. Çınkare naglašava da uticaj Turske u obližnjim regijama kao što su Sirija, Irak i istočni Mediteran, moć Saudijske Arabije nad zemljama Zaljeva i Bliskog istoka, te dominantna uloga Pakistana u svom okruženju, sve to treba posmatrati zajedno. S tim u vezi on dodaje da će potpis ove tri zemlje proizvesti uticaj na veoma širokom prostoru. Na ovom mjestu on otvara zagradu i kaže: u narednom periodu druge zemlje, a posebno Egipat i Katar, mogle bi poželjeti da se pridruže ovom savezu, posebno kada su pitanja Irana i Jemena ovoliko intenzivna i bolna. Za mene ne bi bilo iznenađenje ni da ova trojna koalicija poduzme konkretan korak u vezi sa Jemenom.
Dobro, a kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na sporazum iz Mekke? Drugo pitanje na koje se treba fokusirati u vezi sa sporazumom iz Mekke jeste kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na ovaj novi proces. Gökhan Çınkara najprije analizira stranu priče koja se odnosi na Sjedinjene Države. On navodi da postojeća administracija u Washingtonu ima izuzetno srdačne i efikasne odnose sa Turskom. Naglašava da su također veoma bliski sa Saudijskom Arabijom. U sve to dodaje da Sjedinjene Države zbog izraelske agresije nikako ne uspijevaju skrenuti svoju pažnju na druge regije. On dijeli mišljenje da će sporazum između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije naići na pozitivnu ocjenu Sjedinjene Država, pa čak i na njihovu podršku. Također navodi da bi novi trojni savez mogao na neki način izvršiti uticaj na Iran, što bi ponovo išlo u korist Sjedinjenim Državama. S druge strane, genocidni Izrael je vjerovatno jedan od najvećih gubitnika zbog sporazuma iz Mekke. Administracija u Tel Avivu će svakako biti nezadovoljna kada vidi tri zemlje zajedno koje po potrebi mogu djelovati kao jedan važan blok. Gökhan Çınkara ukazuje na to da bi Izrael mogao iskoristiti unutrašnjoj politici pod parolom protiv nas se stvara savez. Međutim, on navodi da će izraelska opozicija razviti novu retoriku kako bi to spriječila, jer i oni smatraju da se sada na neki način mora ići putem postizanja dogovora sa drugim zemljama. Na kraju Çınkara podlači da će ovaj savez, iako se prvenstveno posmatra kroz vojne aspekte, imati izuzetno veliku moć dijaloga, te da se mogu postići veoma strateški rezultati u pitanjima kao što su ekonomski razvoj, regionalni mir i sveobuhvatna saradnja. Do slušanja.

Bravo, poštovani slušalci, 14. avgust je 2026. godine, ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankare preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Kuhinja sa ukusom sevdalinke i tema dana. Sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Prijedsjednik Turke Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je PKK shvatio da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve.

0: Organizacija je kao rezultat naše odlučne borbe u zemlji i inostranstvu shvatila da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve. Prisiljena je prihvatiti da svoje ciljeve ne može ostvariti ni u Siriji, ni u našoj zemlji, rekao je Erdogan tokom prijema porodica poginulih vojnika i veterana u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdogan je istakao da u okviru procesa Turske bez terorizma neće biti kompromisa kada je riječ o temeljnim karakteristikama Turske države, vrijednostima nacije, niti osjetljivostima porodica poginulih vojnika i veterana. Nikada nismo učestvovali ni u jednoj inicijativi zbog koje biste pognuli glavu od srama. Budite sigurni da to nikada nećemo dozvoliti ni u budućnosti, rekao je Erdogan. Dodao je da će sigurnosne snage nastaviti pratiti svaku fazu procesa. Erdogan je naveo da su Turkija i njena zastava povjereni naciji, zahvaljujući poginulim vojnicima i veteranima, ističući da je vlada stavila državne resurse na raspolaganje za podršku njihovim porodicama i veteranima. Uvijek smo bili uz vas kroz naša ministarstva, parlamentarne institucije i stranačke organizacije. Nastavit ćemo činiti sve što je potrebno u okviru mogućnosti naše države, rekao je predsjednik. Turski predsjednik je kazao da je parlament ove sedmice napravio važan korak u okviru procesa Turske bez terorizma, čiji je cilj uklanjanje terorizma iz zemlje. Ponovio je da neće biti ustupaka kada je riječ o temeljnim karakteristikama države, nacionalnim vrijednostima, niti zabrinutostima veterana i porodica poginulih vojnika. Erdogan je također upozorio da bi pojedine političke stranke, grupe ili drugi krugovi mogli pokušati iskoristiti proces za vlastite interese. Posebno vas pozivam da budete oprezni pred takvim pokušajima i da nastavite vjerovati svojoj državi, poručuje porodicama poginulih i veteranima.
1: A odnosi Turkije i Egipta nalaze se na odličnom nivou pod vodstvom predsjednika dviju zemalja, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa egipatskim kolegom Bedrom Abdelatijem u gradu El Alemniju u Egiptu, Fidan je rekao da Turkija i Egipat imaju isti stav o jedinstvu, teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nedjeljivosti Libije. Kazao je da su se Turska i Egipat suglasili o potrebi poduzimanja ozbiljnih mjera u vezi sa Gazom.
0: Iranska vojska odbacila je kao laže tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Washington kontroliše Hormuški tjesnac. Vojni glasnogovornik Ibrahim Zolfakhari rekao je da strateški vodeni put ostaje pod punom upravom Irana i da plovila ne mogu sigurno prolaziti bez dozvole Teherana. Iran je uveo kontrole i tranzitne takse za plovila koja koriste tjesnac od početka rata na Bliskom istoku 28. februara.
1: Indonezija osudila izraelsko odbijanje plana od 15 tačaka za Gazu, upozoravajući da bi taj potez mogao potkopati međunarodne napore za okončanje rata i obnovu palestinske enklave. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Vahd Nabi Mula Čela je opisao plan kao kolektivni napor za obnovu životnih uslova za Palestince. Džakarta kaže da širi plan koji podržava više stranaka ima za cilj okončanje genocidnog rata Izraela u Gazi i obnovu regionalne stabilnosti.
0: Više od 20 civila je ubijeno, a desetina je povrijeđeno u sukobima u Geisanu, sudanskoj državi Plavi Nil, prema podacima humanitarne kancelarije UN-a. Nasilje u blizini etiopijske granice raselilo je oko 2500 ljudi. Lokalne vlasti su saopštile da je sudanska vojska odbila napad paravojnih snaga i savezničkih snaga, dok je UN pozvao sve strane da zaštite civile i omoguće pristup humanitarnoj pomoći.
1: Izvoz električnih kamiona iz Kine na azijska tržišta naglo je porastao jer su se viši troškovi goriva povezani sa američkim ratom protiv Irana ubrzali potražnju za alternativnim dizelskim vozilima. Izvoz teških električnih kamiona više se nego udvostručio u 4 mjeseca nakon početka rata, dostigavši 16.823 vozila. Potražnja je posebno nagla porasla u južnoj i jugoistočnoj Aziji, gdje su ekonomije uveliko ovisne o zalihama nafte sa Bliskog istoka.
0: U Turkiji je prodaja stanova porasla za 1,9% u julu. Prodaja stambenih jedinica strancima dostigla je 2120 u julu, što je povećanje od 1,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U julu je prodaja stanova činila 1,7% ukupne prodaje stambenih jedinica. Prošlog mjeseca najveći broj stanova kupili su Rusi, njih 394, Iranci 189 i ukrajinski državljani, njih 145.
1: I na kraju vijesti sporta, poznati su svi parovi play-offa za ulazak u ligašku fazu Lige Evrope. Evo i parova Bešiktaš koji je sinoć pobjedio sa 1:0. Svog protivnika će igrati sa Kaunasom i Žalgirisa, Trabzon će igrati sa Ferencvarošom, a Zvijezda će igrati sa Plzenjom. Inače, Mjebel i Švedski će igrati sa Red Salzburgom, a Kaira će igrati sa Anderlechtom.

Benfica igra sa Orhusom, a Ofi iz Grčke igra sa CSKA iz Sofije. Mečevi će se igrati 20. avgusta, a konačni parovi će biti poznati 27. kada se igraju revanš mečevi. Inače, parovi za play-off ulazak u ligašku fazu Lige konferencije su također poznati. Naime, Reykjavik će igrati sa borcom iz Banja Luke, a Hajduk i Split će igrati sa Rakovom iz Čustove. Inače, ovo je poljska ekipa. Utakmice se igraju 19. i 26. avgusta. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Blagi povjetarac u predvečer je toplog letnjeg dana, velike porodice okupljene oko drvene sofre i zlatno-žuto jelo, tek izvađeno iz rerne, iz kojeg se još uvijek podiže dim. Dragi naši slušaoci, dragi prijatelji, dobrodošli u našu emisiju Kuhinja sa ukusom sevdalinke. U ovaj naš topli kutak gdje otvaramo vrata pričama, receptima i najiskrenijim, najjednostavnijim sjećanjima na prošlost. Danas u ovom divnom kutku nećemo ugostiti blještave i teške ukuse dvorskih kuhinja, već jedno jelo poteklo iz samog srca Balkana, jelo koje je najplemenitija nagrada za zemlju i trud. Danas ćemo u ovoj kuhinji zajedno zamijesiti prošlost, ono nevjerovatno zajedništvo u teškim danima, blagoslov beričeta i onu tešku ali ponosnu dušu Balkana. Kada na našim prostorima zima pokuca na vrata, tada vjetrovi počnu pritiskati prozore ili kada se umorna tijela vrate s njive i sjednu za sofru, postoji jedan miris koji izlazi kroz prozore kuća i čovjeka u trenu vraća u djetinjstvo, pred tople peći onih starih kuća od čerpiča. Ime tog toplog, neprocjenjivog jela koje miriše na rodnu grudu i koje danas ugošćujemo na našim tanjirima i u našim srcima je proja, odnosno onaj ukusni, hrskavi, kukurizni hljeb, to jest proja, ukus koji danas pripremamo.

Proja nikada nije obična poslastica ili sasvim običan recept za hljeb. Ona je blagoslov stvoren u oskudici. To je priča o strpljenju u kojoj se kukuruzno brašno spaja sa vodom i solju i raste na vatri. Ti jednostavni sastojci koji se u nju stavljaju kao da nam pričaju o onoj složenoj, teškoj, ali isto tako ponosnoj i otmenoj prirodi balkanskog podneblja. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost u jedno zeleno balkansko selo sa strmim padinama, smješteno tik uz obalu rijeke Drine, u jedan od onih teških zimskih dana kada su harali ratovi i nemaština, a kada su brašno i pšenica vrijedili poput suhog zlata. Jedan od seoskih mudrih staraca bio je pekar bogatog srca, koji je u to vrijeme dijelio sa komšijama sve što je imao u svojoj radnji i hambaru. Došao je dan kada je pekaru potpuno nestalo onog dragocjenog bijelog pšeničkog brašna. Dok su seljani na vratima čekali hljeb, pekar je očajan otvorio onu staru drvenu škrinju u nam najtamnijem uglu hambara. U škrinji je ostalo samo zlatno žuto kukuruzno brašno, sakupljeno još ljetos, a sitno samljeveno u vodenici. Pekar je sjeo i razmišljao kako da napravi hljeb bez bijelog brašna. Samo je kukuruzno brašno pomiješao sa malo vode i soli i mrvicom starog sira koji je uspio pronaći. Smjesu je zamijesio sa toliko ljubavi i dova da je sa svakim pokretom ruke u tom tijestu ostavljao toplinu svog srca. Razvukao je smjesu u veliku tepsiju i stavio je u peć. Onaj zlatno-žuti miris proje, rumeno pečene, u trenu je ispunio sokake cijelog sela. Seljani su iznenađeni dotrčali do pekare i probali po komadić tog toplog hljeba. Onaj slatkasti ukus kukuruznog brašna i toplina pekarovog srca dali su seljanima veliku nadu tom teškom zimskom danu. Kažu da nakon tog dana niko u selu više nije osjetio nedostatak bijelog brašna. Proje je postala najveći ponos

najdraži gost tog sela. Eto, zato na svakom koraku Balkana proja nije samo jelo koje puni stomak, već najukusniji i najotmjeniji način da se u teškim vremenima oslonimo jedni na druge, da dijelimo i volimo.

Sada hajde da taj divni i topli miris tu vjekovima staru priču o dijeljenju prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, prelazimo na onaj divni recept za proju, koji će vaš dom u trenu pretvoriti u ona stara balkanska sela. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj divni recept su izuzetno jednostavni i prirodni. 3 čaše kukuruznog brašna, 1 čaša pšeničnog brašna, 1 čaša jogurta, 1 čaša ulja, 1 čaša mineralne vode, 3 jajeta, 1 paketić praška za pecivo, 1 kašičica soli i oko 200 grama izmrvljenog bijelog sira koji će joj dati onaj pravi ukus. Kada prelazimo na pripremu, posao započinjemo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i da je za sve potrebno vrijeme da nadođe. U široku i duboku posudu za miješanje najprije stavljamo jaja. Jaja mutimo blagim pokretima kao da milujemo nečije slomljeno srce. Zatim dodajemo ulje, jogurt i mineralnu vodu, te nastavljamo sa mućenjem. Kada se sastojci dobro sjedine, prosijemo kukuruzno i pšenično brašno, te ih postepeno dodajemo u smjesu. Nakon što dodamo prašak za pecivo i so, sve polako miješamo lopaticom odozdo prema gore, prateći ritam sevdalinke. Na kraju u smjesu dodajemo i onaj ukusni bijeli sir, čime je naše tijesto spremno. Tijesto za proju nije čvrsto kao ono na koje smo navikli kod običnog hljeba. Ono treba biti nešto gušće od smjese za patišpanj, odnosno tečne teksture. Tijesto pažljivo izlivamo u podmazan pleh, vatrostalnu posudu ili pleh obložen papirom za pečenje. Površinu poravnamo lopaticom i ostavljamo da se peče u redni koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 30 do 35 minuta, sve dok odozgo lijepo ne porumeni. Ovdje morate biti veoma oprezni. Čim je izvadite iz redne, onaj miris kukuruznog brašna koji podsjeća na prhke kolačiće treba obaviti cijelu vašu kuhinju. Naša pečena proja se ne reže odmah, pokrije se čistom krpom i pusti se da malo odmori u sobstvenoj toplini kako bi sam od sebe dobilo onu savršenu teksturu koju tražimo. Nakon toga je režemo na kocke i spremna je za posluživanje. Ako se pitate šta sada ide uz te tople komade proje, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor je naravno kod naših starih. Jedna prava bosanska kafa skuhana polako u bakrenoj džezvi sa bogatom pjenom na vrhu ili pak uz jednu zdjelu hladnog, gustog domaćeg jogurta. Neka vas već pri prvom zalogu je ona hrskavost s polja i mekana tekstura sa sirom iznutra podsjete na to kako je jednostavnost u životu zapravo najveće bogatstvo, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i težine i proživljenih dana i tuge, ali i beskonačne životne radosti i ljubavi, tako su i u ovom hljebu sve životne vrijednosti zajedno na jednom mjestu.

Do sljedeće epizode Kuhinje sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo gostovati u vašoj kuhinji sa novim pričama i novim ukusima, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mir, iz vaše kuhinje miris svježeg hljeba, a iz vašeg srca melodija Sevdalinke. Neka vam hljeb uvek bude blagoslovljen i beričetan, kafa pjenasta, a život ispunjen ljubavlju. Ostajte mi dobro, živite sa ljubavlju i prijatno.

počinje nova era, zašto je važan sporazum iz Mekke? Potpisivanje sporazuma iz Mekke između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije označava novu eru u političkom, vojnom, ekonomskom i strateškom smislu. Ankara predstavlja uzor u namjenskoj industriji, Rijad posjeduje ogromnu finansijsku moć, Islamabad ima nuklearnu silu. Spajanje svih ovih elemenata omogućuje da ove tri zemlje odrede ravnotežu snaga na veoma širokom geografskom prostoru. Danas vam prenosimo analizu koju je na ovu temu za TRT Haber pripremio Sertaç Aksan. U Mekki je postignut jedan od možda najkritičnijih dogovora u posljednjim godinama. Između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije potpisan je odbrambeni savez. Iako zbog samog naziva odbrana na prvu pomisao dolaze vojna pitanja, ova saradnja zapravo može donijeti izuzetno kritične rezultate na veoma širokom geografskom prostoru. Naravno, jedna od glavnih tačaka na koju se u ovom trenutku moramo fokusirati jeste činjenica da sve tri zemlje imaju svoje jedinstvene karakteristike. Turska se među ovom trojkom ističe u oblastima namjenske industrije, doktrini ratovanja nove generacije i u tome što zna šta i kako treba uraditi. Saudijska Arabija, sa druge strane, finansijski je najjači član ove trojke. Izuzetno velike materijalne mogućnosti ključne su za ubrzavanje poslova i procedura u koje je uključena administracija u Rijadu. Pakistan je jedina članica islamskog svijeta koja posjeduje nuklearno oružje. Osim toga, sa populacijom koja premašuje 250 miliona stanovnika, to je najmnogoljudnija zemlja ovoga saveza. Šta trebamo razumjeti pod sporazumom iz Mekke? Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, potrebno je dobro razumjeti trenutnu cjelokupnu sliku. Zbog rata između Rusije i Ukrajine, Europa prolazi kroz svoj najturbulentniji period od Drugog svjetskog rata. Budućnost Europske unije je neizvjesna. Poznati su i aktuelni događaji poput izraelskog okupatorskog mentaliteta koji ima za cilj pretvoriti Bliski istok u pakao, te iranskog prenošenja sukoba na cijeli zaljev. S druge strane, situacija se postepeno usijava i u azijsko-pacifičkom regionu. Napetost Kine sa Tajvanom i želje Sjedinjenih Država da što prije poduzme konkretne korake prema Kini čine ovaj proces još složenijim. Regionalni sukobi, migracije, konvencionalni ratovi, cyber napadi i hibridne prijetnje intenzivniji su nego ikada prije. Na kraju krajeva svi na neki način pokušavaju da se prilagode ovoj novoj eri, ojačaju svoju poziciju i jasno definišu svoju stranu. Upravo na tom polju sporazum koji je potpisan između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana dobija na velikom značaju. Prema riječima profesora doktora Gökhana Çınkare sa Univerziteta Necmettin Erbakan, jedan od najvažnijih rezultata sporazuma o savezu potpisanog između tri zemlje bit će ostvaren kroz zajedničku saradnju. On navodi da bi se Saudijska Arabija u ovom trenutku mogla istaknuti svojom finansijskom moći, te da bi moglo doći do veoma ozbiljnog ubrzavanja posebno u vojnim projektima. Na ovoj tački liderska pozicija Ankare u namjenskoj industriji izuzetno je važna. Çınkare napominje da bi se kod nekih kritičnih projekata mogao doživjeti brži proces razvoja. Naravno, finansijska moć nije jedina karakteristika administracije u Rijadu. Çınkare podlači i činjenicu da su Saudici najvažniji strateški partner Sjedinjenih Država u regiji. U napomeni vezanoj za Pakistan, on se naravno najprije osvrće na nuklearnu silu. Međutim, dodaje da je administracija u Islamabadu na veoma dobrom nivou, posebno kada je riječ o vazdušnim snagama. Çınkare naglašava da uticaj Turske u obližnjim regijama kao što su Sirija, Irak i istočni Mediteran, moć Saudijske Arabije nad zemljama zaljeva i Bliskog istoka, te dominantna uloga Pakistana u svom okruženju, sve to treba posmatrati zajedno. S tim u vezi on dodaje da će potpis ove tri zemlje proizvesti uticaj na veoma širokom prostoru. Na ovom mjestu on otvara zagradu i kaže: u narednom periodu druge zemlje, a posebno Egipat i Katar, mogle bi poželjeti da se pridruže ovom savezu, posebno kada su pitanja Irana i Jemena ovoliko intenzivna i bolna. Za mene ne bi bilo iznenađenje ni da ova trojna koalicija poduzme konkretan korak u vezi sa Jemenom.
Dobro, a kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na sporazum iz Mekke? Drugo pitanje na koje se treba fokusirati u vezi sa sporazumom iz Mekke jeste kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na ovaj novi proces. Gökhan Çınkara najprije analizira stranu priče koja se odnosi na Sjedinjene Države. On navodi da postojeća administracija u Vašingtonu ima izuzetno srdačne i efikasne odnose sa Turskom, naglašava da su također veoma bliski sa Saudijskom Arabijom. U sve to dodaje da Sjedinjene Države zbog izraelske agresije nikako ne uspijevaju skrenuti svoju pažnju na druge regije. On dijeli mišljenje da će sporazum između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije naići na pozitivnu ocjenu Sjedinjenih Država, pa čak i na njihovu podršku. Također navodi da bi novi trojni savez mogao na neki način izvršiti uticaj na Iran, što bi ponovo išlo u korist Sjedinjenim Državama. S druge strane, genocidni Izrael je vjerovatno jedan od najvećih gubitnika zbog sporazuma iz Mekke. Administracija u Tel Avivu će svakako biti nezadovoljna kada vidi tri zemlje zajedno koje po potrebi mogu djelovati kao jedan važan blok. Gökhan Çınkara ukazuje na to da bi Izrael ovo mogao iskoristiti u unutrašnjoj politici pod parolom protiv nas se stvara savez. Međutim, on navodi da će izraelska opozicija razviti novu retoriku kako bi to spriječila, jer i oni smatraju da se sada na neki način mora ići putem postizanja dogovora sa drugim zemljama. Na kraju Çınkara podlači da će ovaj savez, iako se prvenstveno posmatra kroz vojne aspekte, imati izuzetno veliku moć dijaloga, te da se mogu postići veoma strateški rezultati u pitanjima kao što su ekonomski razvoj, regionalni mir i sveobuhvatna saradnja. Do slušanja.

Bravo, poštovani slušalci, 14. avgust je 2026. godine, ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankara preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Kuhinja sa ukusom sevdalinke i tema dana. Sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Predsjednik Turke Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je PKK shvatio da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve. Organizacija je kao rezultat naše odlučne borbe u zemlji i inostranstvu shvatila da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve. Prisiljena je prihvatiti da svoje ciljeve ne može ostvariti ni u Siriji ni u našoj zemlji, rekao je Erdoğan tokom prijema porodica poginulih vojnika i veterana u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdoğan je istakao da u okviru procesa sa Turkije bez terorizma neće biti kompromisa kada je riječ o temeljnim karakteristikama turske države, vrijednostima nacije, niti osjetljivostima porodica poginulih vojnika i veterana. Nikada nismo učestvovali ni u jednoj inicijativi

0: zbog koje biste pognuli glavu od srama. Budite sigurni da to nikada nećemo dozvoliti ni u budućnosti, rekao je Erdogan. Dodao je da će sigurnosne snage nastaviti pratiti svaku fazu procesa. Erdogan je naveo da su Turkija i njena zastava povjereni naciji, zahvaljujući poginulim vojnicima i veteranima, ističući da je vlada stavila državne resurse na raspolaganje za podršku njihovim porodicama i veteranima. Uvijek smo bili uz vas kroz naša ministarstva, parlamentarne institucije i stranačke organizacije. Nastavit ćemo činiti sve što je potrebno u okviru mogućnosti naše države, rekao je predsjednik. Turski predsjednik je kazao da je parlament ove sedmice napravio važan korak u okviru procesa Turske bez terorizma, čiji je cilj uklanjanje terorizma iz zemlje. Ponovio je da neće biti ustupaka kada je riječ o temeljnim karakteristikama države, nacionalnim vrijednostima, niti zabrinutosti veterana i porodica poginulih vojnika. Erdogan je također upozorio da bi pojedine političke stranke, grupe ili drugi krugovi mogli pokušati iskoristiti proces za vlastite interese. Posebno vas pozivam da budete oprezni pre takvim pokušajima i da nastavite vjerovati svojoj državi, poručuje porodicama poginulih i veteranima.
1: A odnosi Turkije i Egipta nalaze se na odličnom nivou pod vodstvom predsjednika dviju zemalja, izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa egipatskim kolegom Bedrom Abdelatijem u gradu El Alemniu u Egiptu, Fidan je rekao da Turkija i Egipat imaju isti stav o jedinstvu, teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nedjeljivosti Libije. Kazao je da su se Turska i Egipat suglasili o potrebi poduzimanja ozbiljnih mjera u vezi sa Gazom.
0: Iranska vojska odbacila je kao laže tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Washington kontroliše Hormuški tjesnac. Vojni glasnogovornik Ibrahim Zolfakhari rekao je da strateški vodeni put ostaje pod punom upravom Irana i da plovila ne mogu sigurno prolaziti bez dozvole Teherana. Iran je uveo kontrole i tranzitne takse za plovila koja koriste tjesnac od početka rata na Bliskom istoku 28. februara.
1: Indonezija osudila izraelsko odbijanje plana od 15 tačaka za Gazu, upozoravajući da bi taj potez mogao potkopati međunarodne napore za okončanje rata i obnovu palestinske enklave. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Vahd Nabi Mula Čela je opisao plan kao kolektivni napor za obnovu životnih uslova za Palestince. Džakarta kaže da širi plan koji podržava više stranaka ima za cilj okončanje genocidnog rata Izraela u Gazi i obnovu regionalne stabilnosti.
0: Više od 20 civila je ubijeno, a desetina je povrijeđeno u sukobima u Geisanu, sudanskoj državi Plavi Nil, prema podacima humanitarne kancelarije UN-a. Nasilje u blizini etiopijske granice raselilo je oko 2500 ljudi. Lokalne vlasti su saopštile da je sudanska vojska odbila napad paravojnih snaga i savezničkih snaga, dok je UN pozvao sve strane da zaštite civile i omoguće pristup humanitarnoj pomoći.
1: Izvoz električnih kamiona iz Kine na azijska tržišta naglo je porastao jer su se viši troškovi goriva povezani sa američkim ratom protiv Irana ubrzali potražnju za alternativnim dizelskim vozilima. Izvoz teških električnih kamiona više se nego udvostručio 4 mjeseca nakon početka rata, dostigavši 16.823 vozila. Potražnja je posebno nagla porasla u Južnoj i Jugoistočnoj Aziji, gdje su ekonomije uveliko ovisne o zalihama nafte sa Bliskog istoka.
0: U Turkiji je prodaja stanova porasla za 1,9% u julu. Prodaja stambenih jedinica strancima dostigla je 2120 u julu, što je povećanje od 1,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U julu je prodaja stanova činila 1,7% ukupne prodaje stambenih jedinica. Prošlog mjeseca najveći broj stanova kupili su Rusi, njih 394, Iranci 189 i ukrajinski državljani, njih 145.
1: I na kraju vijesti sporta, poznati su svi parovi play-offa za ulazak u ligašku fazu Lige Evrope. Evo i parova Bešitaš koji je sinoć pobjedio sa 1:0. Svog protivnika će igrati sa Kaunasom i Žalgirisa, Trabzon će igrati sa Ferencvarošom, a Zvezda će igrati sa Plzenjom. Inače, Mjebel i Švedski će igrati sa Red Salzburgom, a Kaira će igrati sa Anderlechtom. Benfica igra sa Orhusom, a Ofi iz Grčke igra sa CSKA iz Sofije. Mečevi će se igrati 20. avgusta, a konačni parovi će biti poznati 27. kada se igraju revanš mečevi. Inače, parovi za play-off ulazak u ligašku fazu Lige konferencije su također poznati. Naime, Reykjavik će igrati sa borcom iz Banja Luke, a Hajduk Split će igrati sa Rakovom iz Čustove. Inače, ovo je poljska ekipa. Utakmice se igraju 19. i 26. avgusta. Poštovani slušalci, čuli ste vijesti.

Blagi povjetarac u predvečer je toplog letnjeg dana, velike porodice okupljene oko drvene sofre i zlatno-žuto jelo, tek izvađeno iz rerne, iz kojeg se još uvijek podiže dim. Dragi naši slušaoci, dragi prijatelji, dobrodošli u našu emisiju Kuhinja sa ukusom sevdalinke. U ovaj naš topli kutak gdje otvaramo vrata pričama, receptima i najiskrenijim, najjednostavnijim sjećanjima na prošlost. Danas u ovom divnom kutku nećemo ugostiti blještave i teške ukuse dvorskih kuhinja, već jedno jelo poteklo iz samog srca Balkana, jelo koje je najplemenitija nagrada za zemlju i trud. Danas ćemo u ovoj kuhinji zajedno zamijesiti prošlost, ono nevjerovatno zajedništvo u teškim danima, blagoslov beričeta i onu tešku ali ponosnu dušu Balkana. Kada na našim prostorima zima pokuca na vrata, tada vjetrovi počnu pritiskati prozore ili kada se umorna tijela vrate s njive i sjednu za sofru, postoji jedan miris koji izlazi kroz prozore kuća i čovjeka u trenu vraća u djetinjstvo, pred tople peći onih starih kuća od čerpiča. Ime tog toplog, neprocjenjivog jela koje miriše na rodnu grudu i koje danas ugošćujemo na našim tanjirima i u našim srcima je proja, odnosno onaj ukusni, hrskavi, kukurizni hljeb, to jest proja, ukus koji danas pripremamo.

Proja nikada nije obična poslastica ili sasvim običan recept za hljeb. Ona je blagoslov stvoren u oskudici. To je priča o strpljenju u kojoj se kukuruzno brašno spaja sa vodom i solju i raste na vatri. Ti jednostavni sastojci koji se u nju stavljaju kao da nam pričaju o onoj složenoj, teškoj, ali isto tako ponosnoj i otmenoj prirodi balkanskog podneblja. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost u jedno zeleno balkansko selo sa strmim padinama, smješteno tik uz obalu rijeke Drine, u jedan od onih teških zimskih dana kada su harali ratovi i nemaština, a kada su brašno i pšenica vrijedili poput suhog zlata. Jedan od seoskih mudrih staraca bio je pekar bogatog srca, koji je u to vrijeme dijelio sa komšijama sve što je imao u svojoj radnji i hambaru. Došao je dan kada je pekaru potpuno nestalo onog dragocjenog bijelog pšeničkog brašna. Dok su seljani na vratima čekali hljeb, pekar je očajan otvorio onu staru drvenu škrinju u nam najtamnijem uglu hambara. U škrinji je ostalo samo zlatno žuto kukuruzno brašno, sakupljeno još ljetos, a sitno samljeveno u vodenici. Pekar je sjeo i razmišljao kako da napravi hljeb bez bijelog brašna. Samo je kukuruzno brašno pomiješao sa malo vode i soli i mrvicom starog sira koji je uspio pronaći. Smjesu je zamijesio sa toliko ljubavi i dova da je sa svakim pokretom ruke u tom tijestu ostavljao toplinu svog srca. Razvukao je smjesu u veliku tepsiju i stavio je u peć. Onaj zlatno-žuti miris proje, rumeno pečene, u trenu je ispunio sokake cijelog sela. Seljani su iznenađeni dotrčali do pekare i probali po komadić tog toplog hljeba. Onaj slatkasti ukus kukuruznog brašna i toplina pekarovog srca dali su seljanima veliku nadu tom teškom zimskom danu. Kažu da nakon tog dana niko u selu više nije osjetio nedostatak bijelog brašna. Proje je postala najveći ponos i najdraži gost tog sela. Eto, zato na svakom koraku Balkana proja nije samo jelo koje puni stomak, već najukusniji i najotmjeniji način da se u teškim vremenima oslonimo jedni na druge, da dijelimo i volimo.

i oko 200 grama izmrvljenog bijelog sira koji će joj dati onaj pravi ukus. Kada prelazimo na pripremu, posao započinjemo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i da je za sve potrebno vrijeme da nadođe. U široku i duboku posudu za miješanje najprije stavljamo jaja. Jaja mutimo blagim pokretima kao da milujemo nečije slomljeno srce. Zatim dodajemo ulje, jogurt i mineralnu vodu, te nastavljamo sa mućenjem. Kada se sastojci dobro sjedine, prosijemo kukuruzno i pšenično brašno, te ih postepeno dodajemo u smjesu. Nakon što dodamo prašak za pecivo i so, sve polako miješamo lopaticom odozdo prema gore, prateći ritam sevdalinke. Na kraju u smjesu dodajemo i onaj ukusni bijeli sir, čime je naše tijesto spremno. Tijesto za proju nije čvrsto kao ono na koje smo navikli kod običnog hljeba. Ono treba biti nešto gušće od smjese za patišpanj, odnosno tečne teksture. Tijesto pažljivo izlivamo u podmazan pleh, vatrostalnu posudu ili pleh obložen papirom za pečenje. Površinu poravnamo lopaticom i ostavljamo da se peče u redni koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 30 do 35 minuta, sve dok odozgo lijepo ne porumeni. Ovdje morate biti veoma oprezni. Čim je izvadite iz redne, onaj miris kukuruznog brašna koji podsjeća na prhke kolačiće treba obaviti cijelu vašu kuhinju. Naša pečena proja se ne reže odmah. Pokrije se čistom krpom i pusti se da malo odmori u sobstvenoj toplini, kako bi samo od sebe dobilo onu savršenu teksturu koju tražimo. Nakon toga je režemo na kocke i spremna je za posluživanje. Ako se pitate šta sada ide uz te tople komade proje, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor je naravno kod naših starih. Jedna prava bosanska kafa skuhana polako u bakrenoj džezvi sa bogatom pjenom na vrhu ili pak uz jednu zdjelu hladnog, gustog domaćeg jogurta. Neka vas već pri prvom zalogu je ona hrskavost spolja i mekana tekstura sa sirom iznutra podsjete na to kako je jednostavnost u životu zapravo najveće bogatstvo, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i težine i proživljenih dana i tuge, ali i beskonačne životne radosti i ljubavi, tako su i u ovom hljebu sve životne vrijednosti zajedno na jednom mjestu.

Do sljedeće epizode Kuhinje sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo gostovati u vašoj kuhinji sa novim pričama i novim ukusima, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mir, iz vaše kuhinje miris svježeg hljeba, a iz vašeg srca melodija Sevdalinke. Neka vam hljeb uvek bude blagoslovljen i beričetan, kafa pjenasta, a život ispunjen ljubavlju. Ostajte mi dobro, živite sa ljubavlju i prijatno.

najvažnijih dogovora u posljednjim godinama između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije potpisan je odbrambeni savez. Iako zbog samog naziva odbrana na prvu pomisao dolaze vojna pitanja, ova saradnja zapravo može donijeti izuzetno kritične rezultate na veoma širokom geografskom prostoru. Naravno, jedna od glavnih tačaka na koju se u ovom trenutku moramo fokusirati jeste činjenica da sve tri zemlje imaju svoje jedinstvene karakteristike. Turska se među ovom trojkom ističe u oblastima namjenske industrije, doktrini ratovanja nove generacije i u tome što zna šta i kako treba uraditi. Saudijska Arabija, sa druge strane, finansijski je najjači član ove trojke. Izuzetno velike materijalne mogućnosti ključne su za ubrzavanje poslova i procedura u koje je uključena administracija u Rijadu. Pakistan je jedina članica islamskog svijeta koja posjeduje nuklearno oružje. Osim toga, sa populacijom koja premašuje 250 miliona stanovnika, to je najmnogoljudnija zemlja ovoga saveza. Šta trebamo razumjeti pod sporazumom iz Mekke? Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, potrebno je dobro razumjeti trenutnu cjelokupnu sliku. Zbog rata između Rusije i Ukrajine, Europa prolazi kroz svoj najturbulentniji period od Drugog svjetskog rata. Budućnost Europske unije je neizvjesna. Poznati su i aktuelni događaji poput izraelskog okupatorskog mentaliteta koji ima za cilj pretvoriti Bliski istok u pakao, te iranskog prenošenja sukoba na cijeli zaljev. S druge strane, situacija se postepeno usijava i u azijsko-pacifičkom regionu. Napetost Kine sa Tajvanom i želje Sjedinjenih Država da što prije poduzme konkretne korake prema Kini čine ovaj proces još složenijim. Regionalni sukobi, migracije, konvencionalni ratovi, cyber napadi i hibridne prijetnje intenzivniji su nego ikada prije. Na kraju krajeva svi na neki način pokušavaju da se prilagode ovoj novoj eri, ojačaju svoju poziciju i jasno definišu svoju stranu. Upravo na tom polju sporazum koji je potpisan između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana dobija na velikom značaju. Prema riječima profesora doktora Gökhana Çınkare sa Univerziteta Necmettin Erbakan, jedan od najvažnijih rezultata sporazuma o savezu potpisanog između tri zemlje biće ostvaren kroz zajedničku saradnju. On navodi da bi se Saudijska Arabija u ovom trenutku mogla istaknuti svojom finansijskom moći, te da bi moglo doći do veoma ozbiljnog ubrzavanja posebno u vojnim projektima. Na ovoj tački liderska pozicija Ankare u namjenskoj industriji izuzetno je važna. Çınkare napominje da bi se kod nekih kritičnih projekata mogao doživjeti brži proces razvoja. Naravno, finansijska moć nije jedina karakteristika administracije u Rijadu. Çınkare podlači i činjenicu da su Saudici najvažniji strateški partner Sjedinjenih Država u regiji. U napomeni vezanoj za Pakistan, on se naravno najprije osvrće na nuklearnu silu. Međutim, dodaje da je administracija u Islamabadu na veoma dobrom nivou, posebno kada je riječ o vazdušnim snagama. Çınkare naglašava da uticaj Turske u obližnjim regijama kao što su Sirija, Irak i istočni Mediteran, moć Saudijske Arabije nad zemljama zaljeva i Bliskog istoka, te dominantna uloga Pakistana u svom okruženju, sve to treba posmatrati zajedno. S tim u vezi on dodaje da će potpis ove tri zemlje proizvesti uticaj na veoma širokom prostoru. Na ovom mjestu on otvara zagradu i kaže: u narednom periodu druge zemlje, posebno Egipat i Katar, mogle bi poželjeti da se pridruže ovom savezu, posebno kada su pitanja Irana i Jemena ovoliko intenzivna i bolna. Za mene ne bi bilo iznenađenje ni da ova trojna koalicija poduzme konkretan korak u vezi sa Jemenom. Dobro, a kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na sporazum iz Mekke? Drugo pitanje na koje se treba fokusirati u vezi sa sporazumom iz Mekke jeste kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na ovaj novi proces. Gökhan Çınkare najprije analizira stranu priče koja se odnosi na Sjedinjene Države. On navodi da postojeća administracija u Washingtonu ima izuzetno srdačne i efikasne odnose sa Turskom. Naglašava da su također veoma bliski sa Saudijskom Arabijom. U sve to dodaje da Sjedinjene Države zbog izraelske agresije nikako ne uspijevaju skrenuti svoju pažnju na druge regije. On dijeli mišljenje da će sporazum između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije naići na pozitivnu ocjenu Sjedinjenih Država, pa čak i na njihovu podršku. Također navodi da bi novi trojni savez mogao na neki način izvršiti uticaj na Iran, što bi ponovo išlo u korist Sjedinjenim Državama. S druge strane, genocidni Izrael je vjerovatno jedan od najvećih gubitnika zbog sporazuma iz Mekke. Administracija u Tel Avivu će svakako biti nezadovoljna kada vidi tri zemlje zajedno koje po potrebi mogu djelovati kao jedan važan blok. Gökhan Çınkare ukazuje

Bravo, poštovani slušalci, 14. avgust je 2026. godine, ovdje je Radio Glas Turkije. Emitujemo program na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku koji se emituje iz turske prestolice Ankara preko satelita Turksat 2A i Turksat 4A. U današnjem programu najprije ćemo poslušati najnovije vijesti zemlje svijeta, nakon toga i naše programe Kuhinja sa ukusom sevdalinke i tema dana. Sa vama će zajedno biti Semra Turbedar i Edin Mehmedović. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Predsjednik Turki Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je PKK shvatio da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve. Organizacija je kao rezultat naše odlučne borbe u zemlji i inostranstvu shvatila da ne može ostvariti svoje separatističke ciljeve. Prisiljena je prihvatiti da svoje ciljeve ne može ostvariti ni u Siriji ni u našoj zemlji, rekao je Erdoğan tokom prijema porodica poginulih vojnika i veterana u predsjedničkom kompleksu u Ankari. Erdoğan je istakao da u okviru procesa Turske bez terorizma neće biti kompromisa kada je riječ o temeljnim karakteristikama turske države, vrijednostima nacije niti osjetljivostima porodica poginulih vojnika i veterana. Nikada nismo učestvovali ni u jednoj inicijativi zbog koje biste pognuli glavu.

0: od srama. Budite sigurni da to nikada nećemo dozvoliti ni u budućnosti, rekao je Erdogan. Dodao je da će sigurnosne snage nastaviti pratiti svaku fazu procesa. Erdogan je naveo da su Turkija i njena zastava povjereni naciji, zahvaljujući poginulim vojnicima i veteranima, ističući da je vlada stavila državne resurse na raspolaganje za podršku njihovim porodicama i veteranima. Uvijek smo bili uz vas kroz naša ministarstva, parlamentarne institucije i stranačke organizacije. Nastavit ćemo činiti sve što je potrebno u okviru mogućnosti naše države, rekao je predsjednik. Turski predsjednik je kazao da je parlament ove sedmice napravio važan korak u okviru procesa Turske bez terorizma, čiji je cilj uklanjanje terorizma iz zemlje. Ponovio je da neće biti ustupaka kada je riječ o temeljnim karakteristikama države, nacionalnim vrijednostima, niti zabrinutosti veterana i porodica poginulih vojnika. Erdogan je također upozorio da bi pojedine političke stranke, grupe ili drugi krugovi mogli pokušati iskoristiti proces za vlastite interese. Posebno vas pozivam da budete oprezni pred takvim pokušajima i da nastavite vjerovati svojoj državi, poručuje porodicama poginulih i veteranima.
1: A odnosi Turkije i Egipta nalaze se na odličnom nivou. Pod vodstvom predsjednika dviju zemalja izjavio je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa egipatskim kolegom Bedrom Abdelatijem u gradu El Alemniju u Egiptu, Fidan je rekao da Turki i Egipat imaju isti stav o jedinstvu, teritorijalnom integritetu, suverenitetu i nedjeljivosti Libije. Kazao je da su se Turska i Egipat suglasili o potrebi poduzimanja ozbiljnih mjera u vezi sa Gazom.
0: Iranska vojska odbacila je kao laži tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da Washington kontroliše Hormuški tjesnac. Vojni glasnogovornik Ibrahim Zulfikari rekao je da strateški vodeni put ostaje pod punom upravom Irana i da plovila ne mogu sigurno prolaziti bez dozvole Teherana. Iran je uveo kontrole i tranzitne takse za plovila koja koriste tjesnac od početka rata na Bliskom istoku 28. februara.
1: Indonezija osudila izraelsko odbijanje plana od 15 tačaka za Gazu, upozoravajući da bi taj potez mogao potkopati međunarodne napore za okončanje rata i obnovu palestinske enklave. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Vahd Nabi Mula Čela je opisao plan kao kolektivni napor za obnovu životnih uslova za Palestince. Džakarta kaže da širi plan koji podržava više stranaka ima za cilj okončanje genocidnog rata Izraela u Gazi i obnovu regionalne stabilnosti.
0: Više od 20 civila je ubijeno, a desetina je povrijeđeno u sukobima u Geisanu, sudanskoj državi Plavi Nil, prema podacima humanitarne kancelarije UN-a. Nasilje u blizini etiopijske granice raselilo je oko 2500 ljudi. Lokalne vlasti su saopštile da je sudanska vojska odbila napad paravojnih snaga i savezničkih snaga, dok je UN pozvao sve strane da zaštite civile i omoguće pristup humanitarnoj pomoći.
1: Izvoz električnih kamiona iz Kine na azijska tržišta naglo je porastao jer su se viši troškovi goriva povezani sa američkim ratom protiv Irana ubrzali potražnju za alternativnim dizelskim vozilima. Izvoz teških električnih kamiona više se nego udvostručio 4 mjeseca nakon početka rata, dostigavši 16.823 vozila. Potražnja je posebno nagla porasla u južnoj i jugoistočnoj Aziji, gdje su ekonomije uveliko ovisne o zalihama nafte sa Bliskog istoka.
0: U Turkiji je prodaja stanova porasla za 1,9% u julu. Prodaja stambenih jedinica strancima dostigla je 2120 u julu, što je povećanje od 1,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. U julu je prodaja stanova činila 1,7% ukupne prodaje stambenih jedinica. Prošlog mjeseca najveći broj stanova kupili su Rusi, njih 394, Iranci 189 i ukrajinski državljani, njih 145.
1: I na kraju vesti sporta, poznati su svi parovi play-offa za ulazak u ligašku fazu Lige Evrope. Evo i parova Bešiktaš, koji je sinoć pobjedio sa 1:0. Svog protivnika će igrati sa Kaunasom i Žalgirisa, Trabzon će igrati sa Ferencvarošom, a Zvezda će igrati sa Plzenjom. Inače, Mjebel i Švedski će igrati sa Red Salzburgom, a Kaira će igrati sa Anderlechtom. Benfica igra sa Orhusom, a Ofi iz Grčke igra sa CSKA iz Sofije. Mečevi će se igrati 20. avgusta, a konačni parovi će biti poznati 27. kada se igraju revanš mečevi. Inače, parovi za play-off ulazak u ligašku fazu Lige konferencije su također poznati. Naime, Reykjavik će igrati sa Borcom iz Banja Luke, a Hajduk i Split će igrati sa Rakovom iz Čustove. Inače, ovo je poljska ekipa. Utakmice se igraju 19. i 26. avgusta. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Blagi povjetarac u predvečer je toplog letnjeg dana, velike porodice okupljene oko drvene sofre i zlatno-žuto jelo, tek izvađeno iz rerne, iz kojeg se još uvijek podiže dim. Dragi naši slušalci, dragi prijatelji, dobrodošli u našu emisiju Kuhinja sa ukusom sevdalinke. U ovaj naš topli kutak gdje otvaramo vrata pričama, receptima i najiskrenijim, najjednostavnijim sjećanjima na prošlost. Danas u ovom divnom kutku nećemo ugostiti blještave i teške ukuse dvorskih kuhinja, već jedno jelo poteklo iz samog srca Balkana, jelo koje je najplemenitija nagrada za zemlju i trud. Danas ćemo u ovoj kuhinji zajedno zamijesiti prošlost, ono nevjerovatno zajedništvo u teškim danima, blagoslov beričeta i onu tešku ali ponosnu dušu Balkana. Kada na našim prostorima zima pokuca na vrata, tada vjetrovi počnu pritiskati prozore ili kada se umorna tijela vrate s njive i sjednu za sofru, postoji jedan miris koji izlazi kroz prozore kuća i čovjeka u trenu vraća u djetinjstvo, pred tople peći onih starih kuća od čerpiča. Ime tog toplog, neprocjenjivog jela koje miriše na rodnu grudu i koje danas ugošćujemo na našim tanjirima i u našim srcima je proja, odnosno onaj ukusni, hrskavi, kukurizni hljeb, to jest proja, ukus koji danas pripremamo.

Proja nikada nije obična poslastica ili sasvim običan recept za hljeb. Ona je blagoslov stvoren u oskudici. To je priča o strpljenju u kojoj se kukuruzno brašno spaja sa vodom i solju i raste na vatri. Ti jednostavni sastojci koji se u nju stavljaju kao da nam pričaju o onoj složenoj, teškoj, ali isto tako ponosnoj i otmenoj prirodi balkanskog podneblja. Jeste li spremni? Sada vas želim odvesti daleko u prošlost u jedno zeleno balkansko selo sa strmim padinama, smješteno tik uz obalu rijeke Drine, u jedan od onih teških zimskih dana kada su harali ratovi i nemaština, a kada su brašno i pšenica vrijedili poput suhog zlata. Jedan od seoskih mudrih staraca bio je pekar bogatog srca, koji je u to vrijeme dijelio sa komšijama sve što je imao u svojoj radnji i hambaru. Došao je dan kada je pekaru potpuno nestalo onog dragocjenog bijelog pšeničkog brašna. Dok su seljani na vratima čekali hljeb, pekar je očajan otvorio onu staru drvenu škrinju u nam najtamnijem uglu hambara. U škrinji je ostalo samo zlatno, žuto, kukuruzno brašno, sakupljeno još ljetos, a sitno samljeveno u vodenici. Pekar je sjeo i razmišljao kako da napravi hljeb bez bijelog brašna. Samo je kukuruzno brašno pomiješao sa malo vode i soli i mrvicom starog sira koji je uspio pronaći. Smjesu je zamijesio sa toliko ljubavi i dova da je sa svakim pokretom ruke u tom tijestu ostavljao toplinu svog srca. Razvukao je smjesu u veliku tepciju i stavio je u peć. Onaj zlatno-žuti miris proje, rumeno pečene, u trenu je ispunio sokake cijelog sela. Seljani su iznenađeni dotrčali do pekare i probali po komadić tog toplog hljeba. Onaj slatkasti ukus kukuruznog brašna i toplina pekarovog srca dali su seljanima veliku nadu tom teškom zimskom danu. Kažu da nakon tog dana niko u selu više nije osjetio nedostatak bijelog brašna. Proje je postala najveći ponos i najdraži gost tog sela. Eto, zato na svakom koraku Balkana proja nije samo jelo koje puni stomak, već najukusniji i najotmjeniji način da se u teškim vremenima oslonimo jedni na druge, da dijelimo i volimo.

Sada hajde da taj divni topli miris tu vjekovima staru priču o dijeljenju prenesemo u naše domove, u naše kuhinje. Ako su vam olovka i papir pri ruci, prelazimo na onaj divni recept za proju, koji će vaš dom u trenu pretvoriti u ona stara balkanska sela. Sastojci koji su nam potrebni za ovaj divni recept su izuzetno jednostavni i prirodni. 3 čaše kukuruznog brašna, 1 čaša pšeničnog brašna, 1 čaša jogurta, 1 čaša ulja, 1 čaša mineralne vode, 3 jajeta, 1 paketić praška za pecivo, 1 kašičica soli i oko 200 grama izmrvljenog bijelog sira koji će joj dati onaj pravi ukus. Kada prelazimo na pripremu, posao započinjemo znajući da u našoj kuhinji nema mjesta žurbi i da je za sve potrebno vrijeme da nadođe. U široku i duboku posudu za miješanje najprije stavljamo jaja. Jaja mutimo blagim pokretima kao da milujemo nečije slomljeno srce. Zatim dodajemo ulje, jogurt i mineralnu vodu, te nastavljamo sa mućenjem. Kada se sastojci dobro sjedine, prosijemo kukuruzno i pšenično brašno, te ih postepeno dodajemo u smjesu. Nakon što dodamo prašak za pecivo i so, sve polako miješamo lopaticom odozdo prema gore, prateći ritam sevdalinke. Na kraju u smjesu dodajemo i onaj ukusni bijeli sir, čime je naše tijesto spremno. Tijesto za proju nije čvrsto kao ono na koje smo navikli kod običnog hljeba. Ono treba biti nešto gušće od smjese za patišpanj, odnosno tečne teksture. Tijesto pažljivo izlivamo u podmazan pleh, vatrostalnu posudu ili pleh obložen papirom za pečenje. Površinu poravnamo lopaticom i ostavljamo da se peče u redni, koju smo prethodno zagrijali na 200 stepeni, oko 30 do 35 minuta, sve dok odozgo lijepo ne porumeni. Ovdje morate biti veoma oprezni. Čim je izvadite iz redne, onaj miris kukuruznog brašna koji podsjeća na prhke kolačiće treba obaviti cijelu vašu kuhinju. Naša pečena proja se ne reže odmah, pokrije se čistom krpom i pusti se da malo odmori u sobstvenoj toplini kako bi samo od sebe dobila onu savršenu teksturu koju tražimo. Nakon toga je režemo na kocke i spremna je za posluživanje. Ako se pitate šta sada ide uz te tople komade proje, koji je to zadnji dodir koji će upotpuniti našu kuhinju, odgovor je naravno kod naših starih. Jedna prava bosanska kafa skuhana polako u bakrenoj džezvi sa bogatom pjenom na vrhu ili pak uz jednu zdjelu hladnog, gustog domaćeg jogurta. Neka vas već pri prvom zalogu je ona hrskavost s polja i mekana tekstura sa sirom iznutra podsjete na to kako je jednostavnost u životu zapravo najveće bogatstvo, baš kao i one divne sevdalinke koje slušamo. Kako god da u njima ima i težine i proživljenih dana i tuge, ali i beskonačne životne radosti i ljubavi, tako su i u ovom hljebu sve životne vrijednosti zajedno na jednom mjestu.

Do sljedeće epizode Kuhinje sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo gostovati u vašoj kuhinji sa novim pričama i novim ukusima, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mir, iz vaše kuhinje miris svježeg hljeba, a iz vašeg srca melodija Sevdalinke. Neka vam hljeb uvek bude blagoslovljen i beričetan, kafa pjenasta, a život ispunjen ljubavlju. Ostajte mi dobro, živite sa ljubavlju i prijatno.

smislu. Ankara predstavlja uzor u namjenskoj industriji, Rijad posjeduje ogromnu finansijsku moć, Islamabad ima nuklearnu silu. Spajanje svih ovih elemenata omogućuje da ove tri zemlje odrede ravnotežu snaga na veoma širokom geografskom prostoru. Danas vam prenosimo analizu koju je na ovu temu za TRT Haber pripremio Sertaç Aksan. U Mekki je postignut jedan od možda najkritičnijih dogovora u posljednjim godinama. Između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije potpisan je odbrambeni savez. Iako zbog samog naziva odbrana na prvu pomisao dolaze vojna pitanja, ova saradnja zapravo može donijeti izuzetno kritične rezultate na veoma širokom geografskom prostoru. Naravno, jedna od glavnih tačaka na koju se u ovom trenutku moramo fokusirati jeste činjenica da sve tri zemlje imaju svoje jedinstvene karakteristike. Turska se među ovom trojkom ističe u oblastima namjenske industrije, doktrini ratovanja nove generacije i u tome što zna šta i kako treba uraditi. Saudijska Arabija, sa druge strane, finansijski je najjači član ove trojke. Izuzetno velike materijalne mogućnosti ključne su za ubrzavanje poslova i procedura u koje je uključena administracija u Rijadu. Pakistan je jedina članica islamskog svijeta koja posjeduje nuklearno oružje. Osim toga, sa populacijom koja premašuje 250 miliona stanovnika, to je najmnogoljudnija zemlja ovoga saveza. Šta trebamo razumjeti pod sporazumom iz Mekke? Prije nego što odgovorimo na ovo pitanje, potrebno je dobro razumjeti trenutnu cjelokupnu sliku. Zbog rata između Rusije i Ukrajine, Europa prolazi kroz svoj najturbulentniji period od Drugog svjetskog rata. Budućnost Europske unije je neizvjesna. Poznati su i aktuelni događaji poput izraelskog okupatorskog mentaliteta koji ima za cilj pretvoriti Bliski istok u pakao, te iranskog prenošenja sukoba na cijeli zaljev. S druge strane, situacija se postepeno usijava i u azijsko-pacifičkom regionu. Napetost Kine sa Tajvanom i želje Sjedinjenih Država da što prije poduzme konkretne korake prema Kini čine ovaj proces još složenijim. Regionalni sukobi, migracije, konvencionalni ratovi, cyber napadi i hibridne prijetnje intenzivniji su nego ikada prije. Na kraju krajeva svi na neki način pokušavaju da se prilagode ovoj novoj eri, ojačaju svoju poziciju i jasno definišu svoju stranu. Upravo na tom polju sporazum koji je potpisan između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana dobija na velikom značaju. Prema riječima profesora doktora Gökhana Çınkare sa Univerziteta Necmettin Erbakan, jedan od najvažnijih rezultata sporazuma o savezu potpisanog između tri zemlje bit će ostvaren kroz zajedničku saradnju. On navodi da bi se Saudijska Arabija u ovom trenutku mogla istaknuti svojom finansijskom moći, te da bi moglo doći do veoma ozbiljnog ubrzavanja, posebno u vojnim projektima. Na ovoj tački liderska pozicija Ankare u namjenskoj industriji izuzetno je važna. Çınkare napominje da bi se kod nekih kritičnih projekata mogao doživjeti brži proces razvoja. Naravno, finansijska moć nije jedina karakteristika administracije u Rijadu. Çınkare podlači i činjenicu da su Saudici najvažniji strateški partner Sjedinjenih Država u regiji. U napomeni vezanoj za Pakistan, on se naravno najprije osvrće na nuklearnu silu. Međutim, dodaje da je administracija u Islamabadu na veoma dobrom nivou, posebno kada je riječ o vazdušnim snagama. Çınkare naglašava da uticaj Turske u obližnjim regijama kao što su Sirija, Irak i istočni Mediteran, moć Saudijske Arabije nad zemljama Zaljeva i Bliskog istoka, te dominantna uloga Pakistana u svom okruženju, sve to treba posmatrati zajedno. S tim u vezi on dodaje da će potpis ove tri zemlje proizvesti uticaj na veoma širokom prostoru. Na ovom mjestu on otvara zagradu i kaže: u narednom periodu druge zemlje, posebno Egipat i Katar, mogle bi poželjeti da se pridruže ovom savezu, posebno kada su pitanja Irana i Jemena ovoliko intenzivna i bolna. Za mene ne bi bilo iznenađenje ni da ova trojna koalicija poduzme konkretan korak u vezi sa Jemenom. Dobro, a kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na sporazum iz Mekke?
Drugo pitanje na koje se treba fokusirati u vezi sa sporazumom iz Mekke jeste kako će Sjedinjene Države i Izrael reagovati na ovaj novi proces. Gökhan Çınkara najprije analizira stranu priče koja se odnosi na Sjedinjene Države. On navodi da postojeća administracija u Washingtonu ima izuzetno srdačne i efikasne odnose sa Turskom. Naglašava da su također veoma bliski sa Saudijskom Arabijom. U sve to dodaje da Sjedinjene Države zbog izraelske agresije nikako ne uspijevaju skrenuti svoju pažnju na druge regije.

On dijeli mišljenje da će sporazum između Turske, Pakistana i Saudijske Arabije naići na pozitivnu ocjenu Sjedinjenih Država, pa čak i na njihovu podršku. Također navodi da bi novi trojni savez mogao na neki način izvršiti uticaj na Iran, što bi ponovo išlo u korist Sjedinjenim Državama. S druge strane, genocidni Izrael je vjerovatno jedan od najvećih gubitnika zbog sporazuma iz Meke. Administracija u Tel Avivu će svakako biti nezadovoljna kada vidi tri zemlje zajedno koje po potrebi mogu djelovati kao jedan važan blok. Ljokan Čankara ukazuje na to da bi Izrael ovo mogao iskoristiti u unutrašnjoj politici pod parolom "Protiv nas se stvara savez". Međutim, on navodi da će izraelska opozicija razviti novu retoriku kako bi to spriječila, jer i oni smatraju da se sada na neki način mora ići putem postizanja dogovora sa drugim zemljama. Na kraju Čankara podlači da će ovaj savez, iako se prvenstveno posmatra kroz vojne aspekte, imati izuzetno veliku moć dijaloga, te da se mogu postići veoma strateški rezultati u pitanjima kao što su ekonomski razvoj, regionalni mir i sveobuhvatna saradnja. Do slušanja.